година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В Северна България и западните райони от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед на южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. ПП и ДБ не подкрепиха законовите промени. Според бизнеса, законопроекта създава стряскаща правна несигурност, нови административни тежести и недопустима намеса на държавата в определянето на цените на частния сектор. Възнегодува се и срещу бързането за приемане без обсъждане с тези, които трябва да ги изпълняват. Такова обсъждане обаче властите предвиждат в четвъртък. Законопроектът е първа точка в дневния ред на парламента за днес. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за

0: изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Законопроектът е предвиден за гласуване в парламента утре.
1: FM Plus. Спортът.
0: Три мача продължава F-Bet Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Тази сутрин ще бързате да стигнете до целта, драги приятели, още на прага, още на излизане ще усетите за какво става дума. Според мен по-добре да вали дъжд, отколкото да духа този силен, остър, неприятен вятър.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Hey,

0: Се тичате за здраве, да знаете, че тази сутрин някой ще да ви изпревари, драги приятели. А пък някои други хора нарочно ходят да тичат, как звучи само, ходят да тичат по пясъка край морето. Точно по това време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

децата по улиците вече се прескачат, нямат търпение да се скрият на завет в светлата класна стая. 7:19 сутринта е, температурата е по-ниска от вчера. Вчера беше 12-13 градуса за старт на новия ден, сега няма и 10.

0: 7.22 минути сутринта е, не смея да кажа през нощта, драги приятели, рано си е, но мисля, че сега ще ви бъде по-лесно да си изберете думичка на деня. Примерно мечта, или приказка, или пътешествие. Тези ми идват на първите три места.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. За страховка на дома, по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Това е Радио FM.

Лала, наближава 7:30. С началото на второто полувреме на този час се задава и звездната прогноза. Прави впечатление, че напоследък приятели ден с ден може да си приличат, но сутрините са много различни. Ето сега, наистина, съвсем сериозно, честно, може да се каже, че навън е студено. Ако ще излизате с същите дрехи като вчера, няма да се чувствате кой знае колко комфортно. Още една красива песен за добро утро, след това заповядайте. Ще бъде готов и вашия хороскоп.

0: 7.35 минути е прекалено много въздух си поех и много въздух глътнах, затова изпуснах подходящия момент за звездна прогноза. Драги приятели, надявам се да не ви е късно и да не ви задържам на прага. И така. Започваме с овните. Постепенно ще усетите нужда да намалите темпото и да се отдръпнете от излишното напрежение. Не всичко изисква действие от ваша страна днес. Овни, позволете си да оставите някои неща да отминат сам самички, в това има освобождаване. Телци, ритъма на този ден ви приканва към спокойствие и вътрешно подреждане. Ситуация достига естествения си край без усилия от ваша страна. Дайте си време да усетите процеса. Това ще ви донесе и нужната стабилност. Хей, близнаци, мислите ви може да се движат по-тихо и да ви водят към по-дълбоко разбиране. Не е нужно да ги изразявате веднага. Оставете ги да узреят. Това ще ви даде яснота. Ето ги, раците. Вашият емоционален свят е по-фин и по-чувствителен днес. Вътрешен процес се подрежда, без да има нужда от външна намеса. Доверете се на този процес. Той ще ви донесе и търсеното спокойствие. Хей, лъвове, вие сте. Желанието да действате може да отстъпи място на нуждата от почивка и осмисляне. Това не е слабост, а подготовка. Позволете си да се отпуснете. Точно така ще съберете сили. Ето ги и девите. Вашата подреденост идва чрез отпускане, а не чрез контрол. Постепенно настъпва и яснота. Не бързайте с развръзката, драги деви. Дайте време на нещата да узреят. И ще останете доволни. Сега кратка почивка с още красива музика за добро утро. След това продължава звездната прогноза.
1: FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: След 20 минути ще бъде 8 сутринта, а сега точно на време започва второ полувреме на звездната прогноза. Ако сте родени под знака Везни, балансът се усеща по-скоро като вътрешно състояние, отколкото външно действие. Драги Везни, възможно е да се отдръпнете от динамиката около вас, това ще ви помогне да се центрирате. В тишината има много яснота, да знаете. Скорпиони, дълбок процес се развива без нужда от вашата намеса. Настъпва естествен завършек на нещо си. Не се опитвайте да го задържите, това ще отвори пространство за новото ви начало. Хей, стрелци, това е вашия хороскоп. Темпото се забавя и ви дава възможност да погледнете по-дълбоко. Не търсете движение на всяка цена, в това забавяне има смисъл. То ще ви подготви за следващата стъпка. Драги козирози, контролът днес отстъпва място на доверието в процес. Подреждането се случва естествено, без нужда от активен контрол. Позволете си да отпуснете напрежението, козирози, това ще ви донесе невероятна лекота. Хей, водолей, вие сте, идеите ви може да останат във вътрешен план, на заден план, без нужда от реализация. Това е време за усещане, а не за действие. Водолей, не пришпорвайте своите идеи, те ще се изяснят, ще изкристализират сами. А, ето ги и рибите. Деня е в синхрон с вашата природа и ви носи усещане за мекота и спокойствие. Настъпва естествен завършек, който ви освобождава. Позволете си да го преживеете. Това ще ви донесе вътрешен мир. Честито! Имате, кажи речи, 20 минути до 8, за да облечете всичко, което се изпречи пред очите ви едно върху друго, така ще се чувствате комфортно навън.
1: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Коме ЦБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Коме ЦБА, 35 години заедно.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
4: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на Мол.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Трябваше да стане 8 без 10, за да се сети защо децата се прескачаха по пътя за училище рано тази сутрин, драги приятели. Ами, вероятно, защото за по-малките учебната година вече приключва. Идва поредната 4-дневна ваканция в края на този месец. Всъщност тази седмица е последната с 5 учебни дни. На 20 и 22 също няма да ходят на училище заради матурите на по-големите.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Хей, как сте? Къде сте? Какво ще правите днес, драги приятели? Първите хора със сигурност ще бързат да се скрият на завет по работните си места. Ако пък вашата думичка на деня е движение, то движението ще бъде леко въпрос на търпение. Ще трябва да се облечете по-сериозно. Движение само напред, разбира се, но не и срещу вятъра тази сутрин. 7 минути останаха до 8 сутринта.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В северна България и западните райони от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. ПП и ДБ не подкрепиха законовите промени. Според бизнеса, законопроектът създава стряскаща правна несигурност, нови административни тежести и недопустима намеса на държавата в определянето на цените на частния сектор. Възнегодува се и срещу бързането за приемане без обсъждане с тези, които трябва да ги изпълняват. Такова обсъждане обаче властите предвиждат в четвъртък. Законопроектът е първа точка в дневния ред на парламента за днес. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт със сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените не продължаваме. Промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Законопроектът е предвиден за гласуване в парламента утре.
1: FM Plus. Спортът.
2: Три мача продължава ФБ Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала сезон Купа на България между Локомотив, Пловдив, ЦСКА

0: Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+.

Романтична стихосбирка. Уважаеми приятели, 8 и 10 сутринта е. 13 май е вече. Разбира се, че нищо повече няма да бъде същото. Няма да се събуждате повече с нежелание да се обличате за работа. Добро утро от Радио FM+.

0: Хей, как сте? Докъде сте, драги приятели? Това утро няма нищо общо с вчера. Вятърът е силен и студен. Помислете пак преди да излизате просто така, без някаква определена задача.
1: Накъдето и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Говори се за тайната сватба на Тейлър Суифт и предварително нагласените покани, драги приятели. Знае се и датата, 13 юни, така че нищо ново под звездите, поне за сега. Наближава и световното по футбол, наближава Мундиала след по-малко от месец, наближава и новолунието на 16 май, за което ви предупредих още в началото на тази седмица. Точно това новолуние сбъдва желание. Като да речем желанието, пожеланието да спечелим Евровизия. Най-после, защо не?

0: 8.22 минути сутринта е. Точно пък сега наистина бих предпочел дъжд за старт на новия ден пред този студен вятър, който сякаш не му омръзва да връща хората от Прага обратно вкъщи.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
4: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
5: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище.
7: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
9: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
11: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+ през приложението Yetel.
12: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
13: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
14: Това е

0: точно 8:30. Ето ви ново доказателство, драги приятели, за това, че в малкия град са големите междучасия. В кафето на центъра по всяко време няма къде да се седне.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, да, през тази седмица, ден с ден, може и да си приличат, драги приятели, но утрините определено са много различни. Вчера по това време нямаше нито едно облаче на бебешко синьото небе, а сега все едно няма небе, има някакъв навес. А, и 25 минути има до 9 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Midnight Ride е чудесна песен за добро утро. Представям си морето от хора пред Кайли Миноук, драги приятели. 750 000 човека са празнували по улиците на Барселона, след като биха Реал Мадрид, и това мога да си го представя, това мога да го приема. Но как могат да се съберат 2 милиона човека на плажен концерт на Шакира? Ей, това не знам. Не мога да си го представя.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе. Лазурния бряг ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксер Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Къде е така?
6: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
5: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
6: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
5: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
6: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
7: До кога ще се търкаляш в еглото?
8: Събота е. До когато си искам.
7: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
8: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
11: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Сала!

0: Е, нали ви казах, че всяка следваща песен е по-хубава от предишната на Радио FM+. Не ви излъгах. 11 минути има до 8 сутринта. Как сте? Почивате ли си? След зимата човек се отпуска, но никак не е хубаво, никак не е добре човек да забравя, че работохолизма, в интерес на истината, е голям порок.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: се или бягай. Такава била формулата за борба с стреса в сряда, драги приятели. Пийте вода и се движете повече при всяка една възможност. Така пък стреса от сряда може да се отмести чак към началото на следващата седмица. А, и 8 минути остават до 9 сутринта с Радио FM+.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Яна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В Северна България и западните райони от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите ще гласуват на първо четене в пленарната зала днес мерките срещу високите цени и спекулата. Предложенията бяха обсъждани 4 часа в бюджетната комисия вчера и бяха приети на първо четене, но срещу тях се обявиха от ПП и от ДБ. Работодателите също ги разкритикуваха. Утре ще бъдат обсъдени и в съвета за тристранно сътрудничество. Парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От ДПС за проверка на действията около неправителствената организация на Петрохан. От Демократична България за групите около Петю Еврото и Мартин Божанов. А Продължаваме промяната иска изслушване на вътрешния министър Демерджиев по случая в Габрово. Възраждане искат изслушвания на военния и вътрешния министър за самолетите цистерни на летище София и потенциалното им участие в операцията срещу Иран. Днес е първото редовно заседание на кабинета в Министерския съвет. Предвижда се да бъдат направени кадрови промени. Областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разглежда днес двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и изпълняващ функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Срещу Русинова заради нарушаване на етичния кодекс за пътуването и зад граница в компанията на Петю Петров Еврото, а срещу Сарафов за липса на действия по разследване срещу българския европрокурор, публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването, както и позицията срещу тълкуването на Върховния касационен съд за мандата на изпълняващия функцията главен прокурор.
0: FM Plus. Спортът.
1: Арда стигнаха до първи успех в плейофите, надбивайки Ботев Пловдив с 2 на 1 в двубой от 34-тия кръг в втората четворка. От Испания Бетис ще играе в Шампионската лига за първи път от 21 години, след като си осигури място сред елита на Европа с победа с 2 на 1 над Елче. Матчът завърши с 10 души за Бетис. Атлетико Мадрид надви Осасуна в матч с 3 гола дуспа и червен картон. И още един резултат – Леванта Селта 3 на 2. С три мача продължава ФБет Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20:15 Лудогорец Левски. В премиер Лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
0: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

0: 9:09 сутринта е определено не истина, драги приятели, колко комфортно се чувства човек на 13-14 градуса за добро утро и колко малко му трябва, за да се събуди с усмивка. Вчера беше така. Днес ще бъде малко по-различно. Има обявен жълт и оранжев код. Не е важно за какво.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9.15, сетих сега защо децата се прескачаха по пътя за училище тази сутрин. Ами защото наистина по-малките вече могат да аплодират края на учебната година. Идва 4-дневна ваканция в края на месец май. Тази седмица в интерес на истината е последната с 5 цели учебни дни. След това на 20 и 22 пък има матури на по-големите ученици.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
8: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
9: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ехо, как сте? Къде сте? Ако и вие, драги приятели, предпочитате дъжд пред този студен вятър в момента, по-късно през деня това може да се уреди. Само се надявам да не стане като вчера, да не стане като миналия път в Трявна и Габрово, където всички покриви били протекли след градушката. Точно поради тази тема от началото на седмицата развиваме надълго и на широко важността на застраховката. При застраховането става дума за вашето имущество или вашето пътуване в чужбина. Можете да застраховате спокойно в платформата GoPlus през приложението на Yetel. Защо в платформата GoPlus през приложението на Yetel? Защото процесът е изцяло дигитален, бърз, лесен, интуитивен. Защото можете да сравнявате различните оферти, можете да сравните цените и покритията на различните застрахователи и да изберете точно това, което е най-важно за вас и най-подходящо. Yetel ще се погрижи никога да не забравите да подновите тази застраховка, защото ще ви напомни преди тя да изтече. Предлагат се следните застраховки: имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване в чужбина, планинска застраховка, за екстремни спортове също. Всичко това в платформата GoPlus през приложението на Yetel.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Хей, как сте, къде сте, драги приятели? Наближава 9:30. Ако сега се каните да излизате навън със същите дрехи като вчера, определено може да ви застудее, вятърът е много силен и няма нищо общо с вчера. Това лично ме помоли да подчертая пред всички и Еви Павлова, която се е връщала няколко пъти до вкъщи, за да сменят туалетите. Сега от своя страна ще ви помоля да внимавате много в следващата песен. Внимание, внимание, тя се нарича Warriors.

0: Аплодисменти. Така и не разбрах къде се намирате в момента, драги приятели, но където и да се намирате, при всички случаи най-важното е, че аз бих могъл да ви хвърля по-напред и по-далеч. Песента, която току-що чухме и песента, за която ви помолих да внимавате особено, е в изпълнение на Лен. Не знам дали Лен идва от Милена, но изпълнителката е тук в студиото на Радио FM+. Тя е представила своя дебютен албум. Това мисля, че е първата песен от него. Ще чуем, разбира се, и последната от същия дебютен албум. Представила го е в клуб ФОМО на 29 април, когато аз пътувах за морето, за празниците. Милена, здравей, много се радвам, че си тук.
1: Здравейте, и за мен е чест и удоволствие да съм в момента тук във вашето студио.
0: Винаги си добре дошла в студиото на Радио FM+, трябва да знаеш. Абсолютен освен факт. Това си оцелила на домакин, разбираш ли?
1: Усещам го още от мига, в който влязох.
0: Аз местя квадратчето на календара.
1: Точно така.
0: Извинявай. Всяка сутрин. Така. Нали не е проблем това, че се запознахме преди малко, в смисъл, че не те познавам?
1: Абсолютно никакъв проблем. Аз съм изключително екстровертен човек, между другото, и за мен всяка една комуникация е добре дошла. Другото, което е, вие така ми споделени много-много хубави неща. Казвам ми, че много ти е харесало това, което си чул от мен, което е изключителен комплимент, изключително много благодаря. И всъщност първата песен от този албум се казва с фрапиращото име «Скърцам с зъби». Така се казва
0: първата песен.
1: Grinding my teeth.
0: А, това е като на терапия, имаше едни ирландци едно време. Да, които само се зъбех. Голям фен им бях. Добре, кажи ми, Лен, от кое поколение си ти? Това е другия начин да ти направя комплимент, че изглеждаш по-малка.
1: Да, ами аз по принцип мисля съм между милениалите и Z генерацията.
0: Така.
1: Но се чувствам като човек, който е отреден на 70-те години, защото това е и стила на музика, която слушам и която ме инспирира, и може би част от мисленето ми и ежедневието ми, може би за някои хора няма да е толкова модерно, но аз съм човек, който много-много харесва природата, обичам нещата извън технологичното, извън технологиите, макар че много обичам всяки неща, като камери, фотоапарати. Някъде по средата съм, ако трябва да бъда честен. Някъде по средата съм, чувствам се на 45, но съм едва на 26.
0: За какво искаш да си говорим? Защото наистина разполагаме с почти четвърт. Ами, какво ти четвърт? Поне 30 минути имаме пред нас. За какво да си говорим и за какво да не си говорим? За какво да не те питам сега?
1: Ами, за всичко може да се питаме. Аз като цяло се радвам да кажем няколко думи за албума, но не твърде много, така че разбира се на хората да не има безинтересно да го
0: аз
1: видят.
0: Аз не бързам за никъде.
1: Нека да го видят. Албума се казва Mind Delirium. Защо така? Се казва Mind Delirium? То е между съзнателното и несъзнателното аз. Това в което ние растем. Израстваме, учим се от нашите грешки, от грешките на другите, обаче най-важното е накрая, че оставаме въпреки всичко себе си, една много-много подобрена и променена версия, но въпреки всичко човек като е себе си, като има желание да изразява вътрешното си квадратче, което се мести, той остава искрен с себе си. Повечето песни и теми, които така са заложени в този албум, са буквално смелостта да бъдеш
0: този
1: себе
0: албум,
1: си.
0: Този албум, който е пред теб, може
1: този
0: да го видя?
1: Този албум, който аз съм го донесла за теб, заповядай. Това
0: много благодаря.
1: Е подаръче. Знам, че CD-тата са нещо, което се превръща в колекционерска стойност. Но няма нищо лошо в това. Аз лично колекционирам с огромно удоволствие албумите на различни мои приятели, познати, колеги.
0: Едно време, ти не си била родена още, имах 600 диска, представяш си, и 400 плочи. По нашата част.
1: Дано да се върне пак това време, защото стриминг платформите не са най-благодетелстваното спрямо артистите. И аз много бих се радвала, ако има някаква хипотеза да се върнем към CD, нали, към самия диск, към едни малко по-аналогови моменти на музиката и фотографията, разбира се. Албумът ми отне не е малко време. Това може би един така доста дълъг албум и вътре съчетава в себе си, освен софт-рок, хард-рок и поп-рок, има също така R&B. Имаме две песни, които имат и прекрасни фолклорни мотиви, гадулки, прекрасни български инструменти, и то с изключителен смисъл, не тупца с седнала джоредо, а говорим за нещо...
0: Наистина, с изкуствен интелект.
1: Да, говорим за нещо много-много дълбоко, защото има много артисти, които правят, нали, музика свързана с фолклора, но тя граничи с румънски поп за мен, или много-много е близо до това, което на хората масло слушат в България.
0: Много ме улесняваш, защото изобщо не се налага да те хваля.
1: Ние не правиме такива неща, да. В този албум хората могат да чуят как българското е вплетено в един прекрасен, прекрасен мик от този албум. Той от нея наистина много време има две български песни, а това, което ми предстои сега е двата албума, двата следващи албума, по които работя. Един е изцяло на български език, а другия е изцяло на английски език. Реших нещата да ги разделя напълно, тъй като, нали, самата аудитория в България, самите фенове, те си искат нещо на български език, а хората, които ме слушат извън България, което предимно са хора извън България по принцип, по това, което аз виждам в стриминг платформите, това са хора от Бразилия, Германия, Швеция, Австрия, Португалия и така нататък. И аз за това в момента работя и с доста хора от Португалия и Германия всъщност. И така завърших албума. Албумът ми е завършен. Последните три песни Higher, една от най-успешните ми песни, тя е прекрасен софт рок, която съм представил също в вашия ефир. След това е Warriors и Mind Delirium. Това са последните три песни, които бяха създадени и завършени в Липака студио с Боб Вокстън и прекрасния екип, който беше в Кьон и ме очакваше. Ги завършихме за една седмица и се прибрах. И така на 29 април имах възможността вече официално да празнувам рождения ден на този албум с най-най-близките ми в много-много як клуб. Направихме едно прекрасно шоу. Бяхме две банди, между другото. Това е първият път, в който имам подгряваща банда. И то наистина много-много готина. She Doesn't се казват. Бандата е от Пловдив. И имахме възможност така да представим себе си пред една немалка аудитория. Но това не е най-най-важното. Най-важното е защо човек твори, защо човек продължава да твори.
2: Защо?
1: По принцип, музиката е нещо, което много лесно може да се хванеш за него, много лесно може да го изпуснеш. Сега ще кажа защо. Когато си малък, когато си млад изпълнител, примерно дали си пианист, дали си виолончелист, няма значение. И примерно да кажем, имаш семейство, което те подкрепя много често, нали, твоята мечта се превръща в мечтата на твоите родители. Подкрепата става огромна. В един момент ти минаваш 18 годишна възраст и очакваше тази подкрепа, нали, примерно на държавно ниво, на
2: школа.
1: Да, много-много горещо стана в стаята, като казахме държавно ниво. Това са неща, които на мен никога не са ми се случвали, между другото. Кандидатствал съм по много-много проекти, но мога поне гордо да кажа, че този цялостен проект и всичките видеоматериали, които са всичките фотосесии, са плод на моя труд, моят личен труд. Факта и благодарността, че се занимавам с нещо друго в живота си. Вече 8-9 години се занимавам с маркетинг. Факта, че имам хъс да се занимавам с нещо друго, така че да не бъда поредният човек, който да плаче, че няма кой да го слуша. Няма такова нещо. Има кой да те слуша. Човек е подкрепен първо от себе си, после от всеки един друг. Но защо много бързо може да се откаже? Защото липсва подкрепа. Ако ти не си човек, който наистина има една добра позиция, изключителна емоционална интелигентност и дори финансова възможност, казвам го, ти не можеш да се справиш без да чакаш на готово. Дали е фонд, култура, дали е това, дали е онова, ти не можеш да се справиш без тях, ти креташ. И в един момент ти си много разочарован, защото ти нямаш възможност да го изпълниш. Затова преди 8-9 години аз просто прецених, че искам да се занимавам с нещо друго, което да може да ми помага да правя това, което най-много обичам. И
2: мисля, Лен, много съм впечатлен от това, че ти отговаряш на моите въпроси преди да съм ги задал. Как го постигаш?
1: Мисля, че имам опит. Мисля, че имам опит.
2: Наистина имаш много богат житейски опит. Живота е прекалено дълъг, без значение човек как се чувства, дали възрастен или малък, за да прави едно и също. Ти отговори на въпроса ми какво всъщност би правила, ако, нали, престанем да слушаме музика и така нарочно и на пук.
1: Ще се занимаваш с маркетинг. Спасила хората и през най-тежките гонения, холери, болести, какво ли не. Тоест музиката, изкуството, независимо каква е тя, а даже да я назовем класическата музика.
2: Black Dead, световно турне, 1395-1426. Да.
1: Самия факт, че хората успяват да се вдъхновяват дори в най-най-тежките моменти, значи, че изкуството има абсолютен смисъл за нашето чисто човешко развитие. Ясно е защо не се подкрепя, ясно е защо не е на супер високо ниво и затова идваме ние, хората, които просто обичаме да го правим. Сега, аз защо наблягам на това, обичам да го правя? Защото много хора правят музика не за да пишат музика, не за да я създават, просто имат някакъв хубав глас и отива с 10-15 човека екип, за 5 минути правят песен или за 2 дни или за една седмица правят цял албум и продължават напред към следващия. Тези хора много-много бързо изгарят в сферата, в която работят. Когато ти седнеш с приятели, познати, хора, които те подкрепят да работиш върху едно парче или 3 или 5 или 10, няма значение, цял албум, той отнема време, месеци, година. Защото хубавите неща наистина отнемат време. Когато ти искаш най-доброто за себе си, и много хора са ми казват, Ленка, що го правиш това нещо? Нали, искаш чак да намериш най-добрия микс и мастър инженер, най-добрия това, най-добрия онова. Нали, ти можеш да го направиш лесничко така, отгоре. И аз казвам, добре, мене няма ли да ме срам за мене си, като го направя отгоре. Някой ден, като децата ми го слушат и го сравняват с нещо друго, защото нормално, ние сме сравнителни същества. Няма ли
2: какви същества, извинявай?
1: Еми, сравняваме, нали?
2: Да, така.
1: Да, смисъл, сравняваме се един.
2: Аз непрекъснато се сравнявам с Еминем. Да. Въпреки, че съм Swiftie. Да,
1: със сигурност. Да. Виждам приликата в момента.
2: Убеден се.
1: Затова е важно човек най-вече да съди сам себе си, да не позволява другите да съдят неговото изкуство, иначе то губи своя потенциал. Това ми го каза един човек на твоите години, т.е. по-зрял от мен, имам предвид. Собственика на Perfect Records, това е едно от най-яките студия в София. Той няколко пъти при наши срещи ми е казвал, Лен, не питай твърде много хора за мнението им. Това само ще развали кефа от това, което вече си създал. И се радвам, че имам възможност да имам такива хора около себе си, които по-скоро да ме мотивират в това, че аз вече знам достатъчно, за да творя, а не, че нон-стоп имам нужда от 6 човека за себе си, за да се случат тия неща.
2: Добре, де, ти за това ли си учила? Защото наистина имаш много интересен, много красив глас, според мен, много добра техника. Благодаря. Много силни текстове.
1: Благодаря.
2: Това ли си учила?
1: Значи, аз съм учила в музикалното училище в София, съм учила народно пеене.
2: Ти си от София?
1: От София съм.
2: Веднага ще те проверя, на коя улица в София има най-много театри?
1: Ами на Раковска, предполагам.
2: Точно така. И знам защо си се върнала. За фестивала на Вагнер в Софийската опера.
1: Точно така.
2: Естествено.
1: Да, с удоволствие.
2: И още един въпрос. Защо ми се струва, че си изгърмява цялата отпуска в Тайланд?
1: Ами, изгърмях си цялата отпуска в Тайланд, защото го чаках много дълго време. Имах меден месец, който също чаках година след сватбата. И беше време малко и ние да си починем, защото това, че сме млади, не значи, че не трябва да си почиваме.
2: Знаете какво но означава не значи, свободата.
1: Но не значи, че и твърде много трябва да си почиваме, защото някой пък твърде много са го ударили на почивка.
2: Добре, там наистина ли е толкова ефтино? В смисъл, в България скъпо, там е ефтино.
1: Да, в смисъл, ако човек се чувства къс парите, има пари за билет, билета е скъпото, но след това човек може да се наслади на прекрасни моменти, настанявания, хранения и преживявания за наистина много нормална сума. Примерно като бяхме в Барселона по-миналата година, си спомням, че примерно влизането по някои сгради беше около 100-150 лева, за да влезеш и да ги посетиш, което на мен ми се стори абсурдно и си казах, добре, някой ще ги гледам отвън. Чак такъв архитект по око не съм, но в Тайланд може да посетиш в рамките на 50 лева едни от най-уникалните места, като най-големия, примерно, парк за спасени слончета, където плаках от щастие, че тези същества са спасени, защото много от тях са били циркови слончета, много от тях са били, нали знаете, туристите как ги обкачват и как се снимат с тях.
2: Виждал съм слончетата в Белица, да?
1: Да, как другират, нали, някои, за съжаление, лъвчета, за да се снимат различни кифли с тях. Такива неща, за щастие, там, където ние бяха забранени. Тоест, ние бяхме по резервата, бяхме из джунглата, бяхме в Аватарското езеро, бяхме с раниците из джунглата, дълбоко, бяхме и по плажове, въпреки че ние не си падаме по плажовете, повече си падаме по така водопади, изкачване и така нататък. Изкарахме си много готино. Това, което мога да кажа, чисто музикално е, по целия остров е пълно с музиканти. Чужденци, тайландците пеят много хубаво. Наистина, много хубаво пеят.
2: И танцуват, вероятно.
1: Вероятно и танцуват, знам, че много
2: освен
1: добре се бият.
2: Освен това съм чувал, че те са... че са биткачи, това е ясно. Освен това съм чувал, че са невероятни самоуки и лечители.
1: Вероятно
2: могат да ти помогнат в каквато и да е ситуация.
1: Те по принцип са хора, които веднага ще ти помогнат, като видят, че имаш нужда. Имат една много по-различна нагласа спрямо света, която мога да кажа, че има своите плюсове, има и своите минуси. Значи, в азиатските народи при тях нямаш право да критикуваш родител или някой, който е по-възрастен от тебе. Учител, будител и така нататък. Нещо, което и тук го е имало преди. Това води до огромно уважение между семействата, но аз виждам, че води до една неискреност помежду им. Тук в България може да не си се усмихваме един на друг, но можем да си кажем всичко право в очите.
0: Така е.
1: Поне с моето семейство така вървят нещата и смятам, че така се заздравява една истинска връзка и човек не бяга от семейството си, когато ти можеш да си кажеш нещата очи в очи и да се третирате като възрастни хора.
0: Бас държа, че имаш много приятели, но имаш ли много приятели в чужбина, на които да се обадиш и да кажеш да гласуват за Дара на Евровизия?
1: По принцип, да, има много приятели.
0: Моля те, които, направи го.
1: Със сигурност това нещо ще го направя, защото е хубаво да подкрепяме, разбира се, собствената си култура и това, което правим. Аз съм си избрала, тъй като не мога да гласувам за нашия претендент, съм си избрала Алис, който сега ще излъжа откъде беше, мисля, че от Албания. Той е също една много хубава баладно, по-скоро към фолклорна песен, със страхотен глас. Също така Малта много ми харесва, сърбите са много готини, сърбите няма какво. Ако сърбите спечелят, отново ще повярвам, че този конкурс е това, за което е бил преди.
0: Лен, да те питам, нали не обърках нещо? Мисля, че първата песен, която пуснах, беше Warriors.
1: Точно така, първата е Warriors.
0: А втората е...
1: Mind Delirium. Тази, с която приключваме Mind Delirium
0: обо. Нека да я чуем сега, а след това ще си поговорим още малко.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
5: Осем минути остават до 10 сутринта. Имаме си много симпатична и романтична гостенка в Радио FM+. Казва се Лен. Лен, трябва да ти призная, че изобщо не приличаш на човек, който би направил забележка на деца, които пушат в трамвая, примерно. Сякаш ще го приемеш и това.
6: Не просто предпочитам да сляза.
5: Аха, е добре. Шофираш ли?
6: Да, шофирам и то много, много добър шофьор.
5: Това е същия въпрос, като да те питам дали слушаш радио, защото нали радио се слуша основно.
6: Слушаме си радио, разбира се, че слушаме радио.
5: Помниш ли каква ти беше първата музикална уредба в живота? Аз никога няма да забравя моя касетофон Кено от преди 50 години сигурно беше.
6: Първият касетофон, на който сме слушали, беше на един на баба и на дядо на село, който до днешна дата дядо ми успява някакво да прави.
5: Той си го ремонтира. Той се си го да, преремонтира
6: абсолютно, да. Даже наскоро в мазето правих някаква оборка, защото мъжа ми каза, че просто вече не може. Не може така да продължаваме. И отидох долу и някакви такива. Имам радиа, уредби, какво ли не. Аз съм събирал от близки роднини, съм ги давали, нали, за декор или ако някой иска да си го направи. Да. Викам, чак такъв любител на жичкаджийството не съм. Но първото си беше, нали така, стандартното. После имахме Walkman. Един Walkman имахме с сестра ми, който предимно сестра ми имаше право да го взима за училище, защото тя е по-голяма от мен. Но мога да кажа, че благодарение на нея и този Walkman всъщност съм слушала само хубава музика, защото сестра ми беше много отбрана от към музика. Не е слушала това, което аз после прослушах в тинейджерството си, нали така, рок и така нататък, но слушаше много сол, много R&B, много джаз, неща, което ми даде една прекрасна така основа. Не е слушала другото, което нали, така, преди 15 години си слушаше масово. Тя си беше модерна кака.
5: Тук в Радио FM Plus не е проблем да кажеш от кой си се учила, кой ти е оказал най-голямо влияние в музикалното израстване.
6: Ами, по принцип, първото най-голямо влияние според мен е моето семейство, което е изградило едно чудесно самочувствие в мен, защото най-важното, за да бъде детето ти безопасно, е да му създадеш самочувствие за живота
5: напред.
6: Точно така. Така, детето расте по един прекрасен начин. Всъщност, майка ми беше първият човек, който чу, че мога да пея. Каза на цялото семейство, всички бяха, не сме сигурни. И тя каза, бе, маме, ако искат да ни вярват, аз те записвам на пиано. Записваме на пиано, после ме записа на китара. Отидох на изпит по китара в музикалното училище, казаха ми, че никога няма да стана музикант. Няма сега да казвам кой, но сегашната директорка ми каза, че аз никога няма да стана музикант, защото аз съм глуха на 50%.
5: Каза ми,
6: да, на 2 години и половина падам на втория етаж и, за съжаление, изпадам в кома.
5: Извинявай, че си смях преди малко.
6: Да, не, аз това съм го приела и много се радвам, че се е случил в момент, в който аз не го помня напълно, но не е нещо, което е спряло моето музикално развитие. Да, имало е много, нали, така, доктори, които са казвали, Милена, сигурна ли си, че искаш да се занимаваш с музика, това в някакъв момент ще окаже влияние. И мога да кажа, че миналата година за първи път оказа влияние след един in-ear, който ми избуши в единственото работещо ухо, но мога да кажа, че се справям. Както чуваме добре, била съм и бек-вокалист на Евровизия, била съм част от фолклорни хорове, била съм лауреат с народното пеене, когато учих музикалното училище. Та не ме приех с китара, казаха ми, няма да станеш музикант. Аз спомням, че това много ме нарани. И казах, така ли? За два месеца се подготвих с народно пеене, влязох първа в списъка.
5: Разкош.
6: И оттам нататък даже учителката, която ме подготвяше, каза: аз не мисля, че си достатъчно добра, аз няма да те взема при мен. И ме много и благодаря, защото ме остави в ръцете на един от най-прекрасните преподаватели, Светла Цветкова. Това е един от най-яките хора, човек, който ме научи не само да пея прекрасно, ами още от първите ми месеци в музикалното училище каза: Милена, искам да те пусна на конкурс. И от първия конкурс, аз нямам нито един конкурс, от който да съм излязла без първо или второ място.
5: Я ми кажи, колко време можеш да издържиш без смартфон?
6: Ами, сега, примерно, като бяхме на медения месец, аз почти не съм огледал. Аз просто си казах, това е моята почивка и то нямаш нужда, освен ако не искаш някаква снимка да направиш и да звънеш, да кажеш, живи сме, здрави сме. Това е най-важното, но мога много, много дълго време. Даже вчера гледах един експеримент, който е такъв като почивка за цялото тяло, един час на ден да оставаш абсолютно без никакви технологии, без телевизия, без телефон. Ние никога не сме имали телевизор, между другото, вкъщи, откакто съм на 7. Това нашите го махнаха, за да няма губене на време.
5: Да, и взема много място.
6: Много им благодаря. Може да се гледа само Discovery на компютъра, на лаптопа и всякакви такива неща. Но мисля, че човек трябва да може повече от един час на ден да издържи без каквито и да било технологии в мълчани.
5: Ти успя да ми вдигнеш кортизола.
6: Да, така ли?
5: Изпадам в нещо като mind delirium. Опитвам се да ти подскажа, че времето ни тук приключва, но ще бъдеш винаги добре дошла.
6: С голямо удоволствие след Mind Delirium да представя другите два албума лека по лека.
5: Съвсем накратко, да, каква е твоята следваща голяма цел?
6: След като тази голяма цел беше покорена,
5: да,
6: и Mind Delirium вече е част от света навън, предстои един албум изцяло на български език, един албум изцяло на английски език. Няма да спра да творя на английски език, обожавам да пиша и на български и на английски език. Тъй, че очаквайте и едното, и другото. Очаквайте още повече акустични концерти, защото те имат едно много специално място в моето сърце, тъй като успяваме да се видим много по-близо едни до други аз и почитателите. И също така очаквайте още повече позитивна, хубава, качествена, прекрасна музика от мен.
5: Радвам се, че се запознахме. Благодаря ти за това интервю.
6: Чест и удоволствие.
5: Всичко най-добро ти пожелавам.
6: Благодаря.
5: И до скоро.
6: Мерси много.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В северна България и западните райони от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед на южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 16, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите ще гласуват на първо четене в пленарната зала днес мерките срещу високите цени и спекулата. Предложенията бяха обсъждани 4 часа в бюджетната комисия вчера и бяха приети на първо четене, но срещу тях се обявиха от ПП и от ДБ. Работодателите също ги разкритикуваха. Утре ще бъдат обсъдени и в съвета за тристранно сътрудничество. Парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От ДПС за проверка на действията около неправителствената организация на Петрохан. От Демократична България за групите около Петю Еврото и Мартин Божанов. А Продължаваме промяната иска изслушване на вътрешния министър Демерджиев по случая в Габрово. Възраждане искат изслушвания на военния и вътрешния министър за самолетите цистерни на летище София и потенциалното им участие в операцията срещу Иран. Днес е първото редовно заседание на кабинета в Министерския съвет. Предвижда се да бъдат направени кадрови промени. Областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разглежда днес двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и изпълняващ функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Срещу Русинова заради нарушаване на етичния кодекс за пътуването иззад граница в компанията на Петю Петров Еврото, а срещу Сарафов за липса на действия по разследване срещу българския европрокурор, публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването, както и позицията срещу тълкуването на Върховния касационен съд за мандата на изпълняващия функцията главен прокурор.
1: FM Plus. Спортът.
2: Арда стигнаха до първи успех в плейофите, надбивайки Ботев Пловдив с 2 на 1 в бой от 34-тия кръг в втората четворка. От Испания Бетис ще играе в Шампионската лига за първи път от 21 години, след като си осигури място сред елита на Европа с победа с 2 на 1 над Елче. Матчът завърши с 10 души за Бетис. Атлетико Мадрид надви Осасуна в матч с 3 гола дуспа и червен картон. И още един резултат – Леванта Селта 3 на 2. С три мача продължава ФБет Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. От 20:15 Лудогорец Левски. В премиер Лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Пасенджър, слушаме Let Her Go по Радио FM Plus, 11 минутки след 10. Здравейте, Радиото FM Plus. Стана ясно, аз съм Евелина. Много държа да ви кажа, ако сега излизате от вкъщи, че времето навън е нечувано студено. Може би защото подведено от вчерашното топло време, вчера ни струваше, че можем да се да си прекараме целия следобед на Припек, преди да завали, разбира се. И днес се метнахме по колите, по тениски и сакца и се оказа, че навън времето е направо зло. Облечете си нещо топличко. В противен случай ще ровите в багажника, за да търсите палта или пуловери, подготвени за химическо чистене, които да нахлузите. Аз направих такъв спектакъл на паркинга пред радиото. Облякох един пуловер на сина ми, който е на 12 до

отбележим, за да мога да прецапам по пътя до радиото. След това ми се искаше, ако мога да вляза в мивката, за да взема горещ душ. Много е студено. От тук натам вече само по същество, музикални мълви, музикални новини, музикални очаквания. Всички са във възторг от присъствието на Дара на Евровизия. Стискаме и палци. Истински ме смущава само това, че сред тези всички има много хора, които така... с такъв скептицизъм и дори хейт подхождаха в началото, че наистина се чудя хората имат ли собствено мнение или не. Според мен от ден първи съм казала, че Дара е великолепна като изпълнител, много талантлива, много присъствена, с много характер и мястото ѝ е на голямата сцена. Така, да започва официално нашата среща. Something Got Me Started, Simply Red. След малко Руши, Алана Майлз и после анонс за битката ни Звезден час.

0: Алана Майлс по Радио FM Plus 10:23. Зачетох току-що новина, свързана с Оливия Родриго. Аз ще ви разкажа малко по-късничко. За Били Айлиш вчера си говорихме. Тоест не съм изпуснала кой знае колко музикални вести, които да се появили през нощта. Разбира се, разгърнах сайта на NME. Видях много любопитна информация. Разговор между Род Стюарт и крал Чарлз по отношение риториката на Доналд Тръмп, но с това малко по-късничко ще отделим време, че да ще си пуснем сър Род Стюарт, който освен великолепен музикант е и много смел и много интересно мислещ човек. 23 минутки след 10 към още няколко музикални разкоша, които ще си позволим днес. Ще отбележим рождения ден на басиста на Maroon 5. Знаете, че бас-линията е съществена за всяка една композиция. Ще отбележим рождения ден на Майкъл, който 79-та година е роден на днешната дата, с нещо много любимо на Maroon 5 малко по-късно и ще ви разкажа за неговия път. На днешната дата е роден, само една секундичка така, един от създателите на Hootie and the Blowfish. Той е композитор на голяма част от песните, фронтмен Дариус Ръкър. Hootie and the Blowfish винаги са добре дошли и голямата звезда на хоризонта Стиви Уондър. По изключение в звезден час, аз не ги обичам тези неравни битки, в които изправяме рожденник срещу друг музикант, защото някакси предпоставям изхода на битката, но днес ще слушаме Стиви, просто защото е малко само една песен да чуем в негова чест. Ще го уважим и ще чуем някои много любими класики на Стиви Уондър, но това в минутките от 12 до 1, като точно след 5 минутки ще можете да подкрепите своя любимец или неговия опонент в нашата Facebook страница. Реклама, след което слушаме Мика.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go Plus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
7: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Андрей. По Радио FM Плюс 10:30. Речено сторено. Звезден час днес ви предлагам музиката на големия ни рожденник Стиви Уондър. Мислих срещу кого мога да го изправя, така че да е равностойна, класна, много на високо ниво битката. И в крайна сметка реших това да е Тина Търнър. Визиите ни във Facebook страницата, където очаквам вашите коментари, са черно-бели, но очаквайте много колорит в ефир.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе. Лазурния бряг ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Крезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Гарбич идват в София. 28 май Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май, Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито. В Северна България и западните райони от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Започна първото редовно заседание на Министерския съвет. Ето и част от обращението на премиера Радев към министрите.
2: Знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие.
1: Депутатите ще гласуват на първо четене в пленарната зала днес мерките срещу високите цени и спекулата. Предложенията бяха обсъждани 4 часа в бюджетната комисия вчера и бяха приети на първо четене, но срещу тях се обявиха от ПП и от ДБ. Работодателите също ги разкритикуваха. Утре ще бъдат обсъдени и в съвета за тристранно сътрудничество. Парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От ДПС за проверка на действията около неправителствената организация на Петрохан. От Демократична България за групите около Петю Еврото и Мартин Божанов. А Продължаваме промяната иска изслушване на вътрешния министър Демерджиев по случая в Габрово. Възраждане искат изслушвания на военния и вътрешния министър за самолетите цистерни на летище София и потенциалното им участие в операцията срещу Иран. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разглежда днес двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и изпълняващ функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Срещу Русинова заради нарушаване на етичния кодекс за пътуването иззад граница в компанията на Петю Петров Еврото, а срещу Сарафов за липса на действия по разследване срещу българския европрокурор, публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването, както и позицията срещу тълкуването на Върховния касационен съд за мандата на изпълняващия функцията главен прокурор.
0: FM Plus. Спортът.
1: Арда стигнаха до първи успех в плейофите, надвивайки Ботев Пловдив с 2 на 1 в двубой от 34-я кръг в втората четворка. От Испания Бетис ще играе в Шампионската лига за първи път от 21 години, след като си осигури място сред елита на Европа с победа с 2 на 1 над Елче. Матчът завърши с 10 души за Бетис. Атлетико Мадрид надви Осасуна в матч с 3 гола дуспа и червен картон. И още един резултат – Леванта Селта 3 на 2. С три мача продължава FBET Лига днес. От 15:15 Славия Добруджа, а от 17:45 ЦСКА и ЦСКА 1948. От 20:15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Много и се чуди, млад човек, пък толкова апокалиптично, End of the World, точно 24 минутки след 11. Дюран отказват да са част от Гластънбъри, освен ако не са хедлайнери. Ама разбира се, това е толкова сериозна група, 100 милиона продажби на записи, част от рок-н-рол, залата на славата, носители на грами и на наградите Брит. Естествено, че ще искат да са хедлайнери. А ние ще ги гледаме в София на 1 юли.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Готов си за път? Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
7: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. С Уника избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
0: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Bruno Mars по Radio FM Plus в 11:43. Новина, свързана с всички, които си планират ваканциите в Гърция. Всъщност тя е доста четене, така че въоръжете с търпение, пък най-вероятно обаче ви касае. Въвежда се рестрикции, които трябва да намалят броя на туристите в Гърция, на популярните дестинации, тъй като там човекопотока е много сериозен и това започва да нанася щети на местната инфраструктура. Говорим за места като Санторини, Миконос, Родос, части от Крит. Начина, по който ще регулират потока туристи на остров Санторини, например, квотата вече е ограничена до 8000 души на фона на 12-15000 миналата година. Таксата, която ще трябва да заплащат при стъпването на остров в активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември е 20 евро. На другите острови тя си остава в размер на 5 евро. Гръцкото правителство предприема мерки срещу презастрояването. Ограничава се строителството в историческия център на Атина, както и по-гъсто населени места, като Халкидики, Пелопонес. В Атина се разрешава строителство на сгради над 21. Не се разрешава строителство на сгради над 21 метра, за да не се закрива гледката към историческия център. Нови правила има и за посещението на Акропола. Много интересен факт. Новите хотели ще бъдат с ограничен капацитет до 100 места. Можете да прочетете цялата новина. Аз в момента я чета, само секунда да не ви подведа мисля, че вести. Но ви със сигурност, ако се интересувате, можете да се поразровите и ще намерите подробности. Ето, например, допълнителни мерки се предвиждат за плажовете. На 250 плажа ще бъдат премахнати чадърите и шезлонгите, цел опазване на природата и ограничаване на туристическия поток. Всъщност, смятам, че всичко това, което чета, е възхитително и че хората знаят как да си пазят природата. Ние тук нито мирясахме с половното строителство, дори на места, където наистина не е редно, очевидно не е редно да се строи. Навсякъде са капанчета, плащета, да говоря за такива текстилни плащета и такси безброй безчет. Сега, от известно време насам, чуя ли Аба и Мама Мия, все се сещам точно за гръцките острови, затова след тази новина ни се полага Аба и Мама Мия.

0: винаги най-добрата музика.
1: До кога ще се търкаляш в леглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкуса към добрите предложения.
5: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.

0: Молоко слушаме по радио FM Plus 3 минути до новините, 3 минути до началото на Звезден час. Днес музиката на Стиви Уондър и Тина Търнер. Имате време да подкрепите своите любимци, преди аз да съм започнала да наливам масло в огъня с 6 забележителни песни.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес в по-голямата част времето ще е ветровито в Северна България и западните райони от горно-тракийската низина. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Условията за градушки остават. Максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 16, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Започна първото редовно заседание на Министерския съвет. Ето и част от обръщението на премиера Радев към министрите.
3: Знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие.
2: Брутният вътрешен продукт на страната нараства с 0,7 през първото тримесечие на тази година и с близо 3 на 100 на годишна база. НСО са свалили охраната от депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски. Това става ясно от негова лична позиция, където обяснява, че е информиран от началника на службата генерал Тонев след заседание на специализираната комисия. Оценката е дошла от компетентния орган и по негово настояване за това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режим. Пеевски подчертава, че вярва в компетентността на държавните органи и тяхната експертиза, а също и в отговорността при взимане на решения. Така казва той, една пропагандна дъвка на ППДБ отива в кошчето за буклук, което е добра новина. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишния шофьор на автобус от тежката катастрофа на автомагистрала Хемус, при която човек загина, а други двама бяха тежко ранени. Той е обвинен в причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Водачът е задържан със срок от 72 часа, като спрямо него ще бъде внесено искане за мярка задържане под стража. Броя на заболелите от хантавирус може да се увеличи през следващите седмици, заяви говорителя на Световната здравна организация Тедрос Гебреесус. В редица страни са регистрирани нови случаи, затова на здравните системи се препоръчва да засилят наблюдението и подготовката. Подчертават, че за сега не става дума за заплаха от нивото на пандемията от COVID-19. Регистрираните до сега случаи са 11, 9 от тях потвърдени. В критично състояние е французойка. Заразила се на круизния кораб Хондиус. Починаха трима пътници от него, включително холандска двойка, за която властите смятат, че била първата изложена на вируса по време на посещение в Аржентина, за да наблюдава птици.
1: FM Plus. Спортът.
2: Григор Димитров започва днес участието си на чаленджера на клей от категорията 175 в Бордо, Франция. Той получил алткарт от организаторите. Негов съперник ще бъде преминалия през квалификациите американец Мартин Дам. Матча е на централния корт в комплекса и е насрочен за 18 часа наше време. До момента двамата не са играли един срещу друг. Димитров е 170, а Дам 115. Стримача продължава FBET Лига днес. От 15.15 Славия Добруджа, а от 17.45 ЦСКА и ЦСКА 1948. В 20.15 Лудогорец Левски. В премиер лига на Англия Манчестър Сити и Кристал Палас от 22 часа. Предстоят и футболни срещи в испанското и френското футболни първенства. А в Италия финал за купата на страната по футбол Лацио Интер.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Радио FM+.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Спин Доктор с Радио FM Plus 12 и 18. Тази песен много я обичам от момента, в който се появи. Преди това, от началото на часа до тук, слушахме най-новото от Inner Glow, представено от самите музиканти, и открихме с Принс. Честно казано, мислих си за дуел Стиви Уондър Принс. Те ще бъде прекрасно да ги слушаме заедно, но тъй като Принс така или иначе наскоро беше част от Звезден час, а и точно тази битка мисля, че сме я правили, затова реших днес да ви предложа да избирате между много труден избор ще трябва да правите, между Стиви Уондър и Тина Търнър. Очаквам вашите коментари в нашата Facebook страница и сега любопитно ще надникна, за да видя какво сте измислили до този момент. Знам, че не е лесно. Повода да слушаме Стиви днес е първо, че всъщност ние Стиви може да си го слушаме всеки час без повод, но 1950 година на днешната дата е роден фантастичният мултиинструменталист, композитор, продуцент, вокал, един от най-великите музиканти на Америка и една от големите звезди на Motown, Стиви Уондър. Така ще открием днес Звезден час. Стиви с Happy Birthday. Той е човек, когато си струва да празнуваме цял ден, а в Звезден час ще му отделим специално внимание.

Day, Stevie Wonder. Слушаме тази песен, защото сме си като на рожден ден. Stevie Wonder, роден на днешната дата, празнуваме него и неговата музика, и то с огромно удоволствие. Подготвила съм ви още няколко фантастични песни. Всяка една от песните днес обаче, или поне почти всяка една, ще бъде изненада и ще се възползвам от повода да ви пусна неща, които много, много отдавна не сте слушали по радиото. От време на време и вашите думи, написани в нашата Facebook страница, всички с любов и респект към творчеството на Тина и на Стиви. Ралица Здравкова ни е написала: не е възможен правилен избор между краля и кралицата.

0: The Best, Тина Търнър, обаче дали е най-добрата днес? Изправена срещу Стиви Уондър, ще видим. За мен е истинска привилегия да ви пускам тази музика и си мисля, че хората, които слушат нарочно Радио FM Plus в този час, най-вероятно сме една кръвна група. Трудно би било да се избира между Стиви и Тина. Повода да слушаме Стиви Уондър в изобилие днес е това, че той е рожденник, затова и открихме с Happy Birthday на Стиви Уондър, чухме The Best на Тина Търнър и мисля си, че до тук свършваме с предсказуемите песни след рекламата изненади.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетъл вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
5: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмет 024-760-760.
9: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час».

Рожденникът днес, Стиви Вондър. Слушаме го по Радио FM Plus днес в конкуренция с Тина Търнър. Направи ми впечатление коментара на Михайла Михайлова, която ни е написала: ще слушам кротко, с наслада. Изобщо не сте познала. Няма да е кротко, но ще е с наслада. Ето я и Тина. На тази песен не знам кой може да стои кротко, наистина.

Stevie Wonder. Продължавате да мислите и да решавате в нашата Facebook страница. То е много трудно за взимане такова решение. А не знам и аз дали ви помагам с тези забележителни песни. Чуйте само как продължаваме.

Рано е да теглим чертата, но до тук 90% от коментарите ви са: не може да се вземе такова решение, по един глас и за двамата, невъзможен избор. Part-time lover след малко, преди това обаче Тина и Proud Mary.

Какво пиршество е звезден час днес? Отдавна не съм се забавлявала по този начин в рамките на тези 60 минути. Даже ми е малко това, че можем да си позволим 6-8 песни на изпълнителите днес. Имайки предвид, че Стиви, който е нашия главен герой днес, защото е и рожденник, има 40 песни, които влизат в топ 40 на щатите и на UK. Това е, не знам дали може да си представите, това е огромен успех. Между другото, неговата кариера започва в съвсем ранна детска възраст. Little Stevie, така го наричат. Той съвсем млад. Получава и отличия, и възможност да работи на голямата сцена. Подписва договор с Motown, един от най-влиятелните лейбъли. Стиви като цяло един от най-влиятелните артисти и мисля, че в компанията на Тина Търнър звучат прекрасно. Продължаваме точно с негова песен. Днес ви обещах така малко по-бутикови дори изпълнения, въпреки че, съгласете се, всяка една от тези песни я знаете почти наизуст. Part-time lover.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, лазурния бряг ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2,79 евро. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев обяви, че критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност на хората налагат да се предприемат неотложни действия. Той постави конкретни задачи пред министрите. По думите му, внесените в Народното събрание законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първата стъпка към това. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да укрепва, да защитава българския производител, да води към по-къси вериги на доставки. Радев прогнозира утрешно голямо съвещание по темата с министри, контролни органи, синдикати, браншови организации заради предстоящия летен сезон. Премиерът поиска през следващата седмица да бъдат готови доклади от ресорните министерства за противопожарните мерки и потенциалните проблеми с безводието в страната. Нито една от готвените мерки не е антиинфлационна. Напротив, голяма част от тях може да имат обратен ефект. По-скоро тук се обслужват частни интереси. Това каза пред Националното радио изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Валканов относно промените в двата законопроекта за Комисията за защита на конкуренцията и за Комисията за защита на потребителите. По думите му, част от опозицията в момента гледа сеира на правителството, защото си дава много ясна сметка до каква катастрофа ще доведат тези мерки. Днешните законопроекти ще счупят пазара на дребно, категоричен бе Валканов. Ограничават се възможностите на търговците да правят отстъпки към потребителите. Ограничава се самото съществуване на собствените марки. Третото обезпокоително нещо, което е записано там като мярка, директно касае търговската надценка при сходни продукти. Това са някои от разписаните механизми, с които се цели овладяване на цените, но те видимо са контрапродуктивни според него. Лидерът на ДПС Делян Пеевски написа в социалните мрежи, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната му от Националната служба за охрана. И охраната на лидера на ГЕРБ СДС Бойко Борисов ще бъде свалена от утре. Това съобщи Томислав Дончев в кулоарите на парламент. По думите му, ръководството на Националната служба за охрана е уведомило, че от утре охраната на Борисов се сваля с решение на специализираната комисия. Дончев каза, че подобен ход изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, а не като институционален акт. Той подчерта, че темата не засяга само личността на Борисов, а сигурността на бивш министър-председател на държава с традиционни проблеми, свързани с организираната престъпност. Вести от чужбина, говорител на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Съединените американски щати не се стремят към реални преговори, а към пълна капитулация на Иран. Войната ще бъде тема и на разговорите между американски президент Тръмп и Си Цзинпин по време на започващото днес посещение в Китай. Иран обвини Съединените щати, че умишлено саботират преговорите. На вечерието на разговорите между президентите на Китай и щатите в Пекин, Китай определи независимостта на Тайван като червена линия и призова Вашингтон да спази ангажиментите си. Китай е твърдо решен да се противопостави на независимостта на Тайван, а капацитета му да смаже сепаратизма е неразрушим, обяви Пекин.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборите на Лудогорец и Левски излизат в пореден мач помежду си от шампионската група на F5 Лига. Срещата на Хюбе Фарма Арена с начален час 20 и 15 минути и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг едва преди няколко дни в събота. Тогава на стадион Георги Аспарух в ролите взеха победа с 1 на 0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България. Сините вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разгречани няма да бъде по-малка. Играчите на Хулио Веласке са критикувани от част от феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще бъде голямо. Зелените от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто и третото място. Към момента играчите на Перматия с Хьобмо са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад 62 и за двата червени отбора Зеленогорец аут от матча е Бърнард Текпетейн, който е наказан. Левски няма сериозни кадрови проблеми. 5 дни след като ЦСКА спечели с 1-0 гостуването си на ЦСКА 1948, двата отбора отново се справят един срещу друг в матч от 34-я кръг на Първа лига, който се явява възлов за разпределението на медалите и квотите за Европа. Срещата между двата червени отбора е днес от 17:45 на стадион Васил Левски. Собственика на Локо Пловдив Христо Крушарски даде смела прогноза за изхода от финала за Купата на България, в който неговият отбор се изправя срещу ЦСКА. Двубоят за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион Васил Левски. ЦСКА са победени. Боже мой, ние сме специалисти в този турнир. Стигнали до финала, купата е наша. Казах ти пишния си колоритен стил клубния бос.
2: Предаването има

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Джордж Майкъл, слушаме Freedom. Тази песен ми е най-хубаво да я слушам в петък, ранен следобед, когато можем спокойно да си кажем, че уикенда започва. Повече мода, отколкото кино. В началото на кинофестивала в Кан гледам в момента кадри от Червения килим, където звезди от киноиндустрията минаха в подкрепа на 21 филма, състезаващи се за Златна палма тази година. Това е най-високото отличие, знаете, на ежегодния международен фестивал. Още в първата вечер немалка част от знаменитостите са заложили на впечатляващи туалети, като най-коментирани са появите на Хайди Клум и Деми Мур. Аз така се спрях върху визията на Деми Мур, която започва да гони Никол Кидман като килограми. Изключително крехка. И роклята е леко тип русалка, но щом естетите казват, че това е елегантно, приемаме. Можете... Ай, Хайди Клум, тя е малко пък като шаферка. Добре. Явно това не е картината, която аз очаквах, но по отношение вече на филмовото състезание, което е по-сериозната част от заниманието ни, за това ще има да си говорим в следващите дни. Реклама, след което слушаме спомен, но остава. Ще ви пусна Hot in the Blowfish, защото имаме рождени в групата и то ще ви пусне една много специална песен. Още няколко музикални новини ще си казваме до чуване.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

видеото към тази песен е категорична подкрепа на посланието. Можете да го видите, такива фантастични танци могат да се видят там, разкошен балет. 66-та година, днешната дата, е роден композитора, вокал и създател на Hootie and the Blowfish, казва се Дариус Ръкър. Hootie and the Blowfish са една от много любимите ни банди от 90-те години. Горе-долу ги открих, започвайки работа в Радио FM+. Добре, да може би няколко години по-късно, защото те изгряват 95-та година. Разкошни сингли, много категорично много ярка MTV банда с разкошни видеа. Отдавна не сме слушали Let Her Cry по радиото и затова предлагам по повод рождения ден на главната фигура, водещата фигура в Hootie and the Blowfish, да чуем точно това.

0: Оливия Дин по Радио FM Plus. 13 минутки остават до 2. С пожелание за хубав следобед и обещание за още 3 разкошни песни, които ще чуем до новините. Brand New Heavies, Алекс Лорен, Лени Кравиц и нещо ново от Юто. Утре в 10 отново се надявам да бъдем заедно. Днешния ден си отива с спомени за един забележителен звезден час, който празнувахме музиката, творчеството, живота на Стиви Уондър. Той е днешния ни голям рожденник. Можете да си пуснете нещо за слушане и привечер. Има поне 2-3 албума, които си струва да изслушате от първата до последната песен. До утре в 10.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботани.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Снемането на охраната от Националната служба за охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв, коментира вътрешен министър Иван Демерджиев на брифинг Министерски съвет. В отговор на журналистически въпроси по темата, обещахме работещи институции, това беше нашето послание като политическа сила, посочи той. Има обмен на информация между институциите, считано от понеделник, това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, поясни министъра. По-рано днес Томислав Дончев от ГЕРБ направи следния ироничен коментар. Подобен ход изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, а не като институционален акт. Депутатите ударно гласуваха на първо четене законовите поправки на Прогресивна България за борба с галопиращите цени, които дават свръх правомощи на Комисията за защита на конкуренцията и въвежда термина справедлива цена. Освен от управляващите, подкрепа дойде единствено от ДПС на Делян Пеевски. Депутатите от ГЕРБ, които ден по-рано подкрепиха поправките в комисия, този път изобщо не участваха във вот. Управляващите отричат идеите им да водят до административен контрол на цените, въпреки че министър на икономиката Александър Пулев обяви само преди ден, че ще се създаде междуведомствено звено за контрол и надзор на цените. По време на дебата в пленарна зала критиките към законопроекта дойдоха само от редиците на Демократична България и Продължаваме промяната. Мартин Димитров от ДБ предупреди, че с новите правомощия Комисията за защита на конкуренцията се превръща в единствен властелин и в дадени аспекти е по-важна от правителство. Съгласно текстовете, КЗК може да наложи санкции за прекомерно висока цена, но може и да не ги наложи. Дано тази концентрация на власт не се превърне в лоши практики, коментира Димитров. Той обърна внимание, че генезиса на инфлацията идва от друго място. Едното е наследения рекорден дълг от 18 милиарда лева, който на практика се излива в икономиката за по-големи заплати в администрацията и МВР и по този начин подхранва инфлацията, а другият е по линия на кризата в Близкия изток, която вдига цените на горивата. Мерките за овладяване на цените показват, че България вече не е добро място за бизнес. Текстовете създават риск от административен произвол и рекет. Подобни мерки на теория исторически и практически са доказали, че не работят, имат обратен ефект, по-високи цени и изчезване на отделни стоки. Създават и риск от отменяне на правото на свободна търговия. Това са част от предупрежденията, които макроикономистът Георги Стоев обобщи в интервю за Булевард България, след като на дневен ред отново е държавен опит за определяне на справедливи цени. Опитите да се наложи административен контрол върху цените в условията на пазарна икономика исторически винаги са доказвали, че не работят, казва той.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборите на Лугорец и Левски излизат в пореден мач помежду си в шампионската група на FBET Лига. Срещата на Хюбе Фарма Арена с начален час 20 и 15 минути и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг едва преди няколко дни в събота. Тогава на стадион Георги Аспарухов Пролите взеха победа с 1 на 0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България. Сините вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разграчани няма да бъде по-малка. Играчите на Хулио Веласке са критикувани, участват феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще бъде голямо. Зелените от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто и третото място. Към момента играчите на Перматиас Хьогмо са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад 62 и за двата червени отбора. За Лудогорец аут от матча е Бърнард Тек Петейн, който е наказан. Левски няма сериозни кадрови проблеми. Пет дни след като ЦСКА спечели с 1 на 0 гостуването си на ЦСКА 1948, двата отбора отново се справят един срещу друг в матч от 34-я кръг на Първа лига, който се явява възлов за разпределението на медалите и квотите за Европа. Срещата между двата червени отбора е днес от 17:45 на стадион Васил Левски. Собственика на Локо Пловдив Христо Крушарски даде смела прогноза за изхода от финала за Купата на България, в който неговият отбор се изправя срещу ЦСКА. Двубоят за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. ЦСКА са победени. Боже мой, ние сме специалисти в този турнир. Стигнали до финала, купата е наша. Казах ти пишния си колоритен стил клубния бос.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Югара ви чухме от началото на новия час, вече е 2:12. Хубавата музика продължава, само че сега започва FM Plus следобед. Отново ви каня на чудесна музикална среща и пътешествие чак до 18. Здравейте от мен, Калин. Продължавам с Джеймс Атър.

0: Соник слушаме по FM Blues след обед и една от емблематичните ти песни It Feels So Good в 2022 на 13 май. Не е петък, спокойно, само сряда е. И след вчерашния дъжд, надявам се да сте взели необходимите мерки. Днес ни посреща малко по-хладен, очакван след обед с температури до 20 градуса. Зависи къде сте, разбира се. Но ето, че няколко дни напред явно ще трябва да усетим и от не чак толкова страшния характер на май. Всичко оплатено с музика обаче някак си върви много по-леко и плавно. Matchbox 20, Billy Myers, Наталин Брулия, така продължава и започва FM Plus след обед. Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца.
0: Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Това е Радио FM+.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чухме Сомбър последните минути по Радио FM+. Знаете ли, забелязал съм се, почти всеки един изпълнител, независимо от жанра, който следва, рано или късно иска поне малко рок-н-рол. Или като звучен, или като поведение. Това доказва и Сомбър с изпълнението си на Homewrecker на фестивала Coachella. И наистина напоследък все по-често виждаме как изпълнителите постепенно започват да добавят или повече китари, или по-сурови вокали, или по-агресивно сценично присъствие. Но ако енергията е чиста, публиката винаги реагира по правилния, да кажем, положителен начин на това. Но пак да се върна на думите, че рок-н-ролът може да бъде и чист жанр, а понякога може да бъде и начин на присъствие. На Сомбър до някъде му се получи по правилния начин.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, Лазурния бряг ни очаква.
4: Радио пътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Народното събрание обсъди и прие на първо четене законопроект на Прогресивна България за промени в закона за защита на конкуренцията. От формацията на Румен Радев предлагат удължено действие на някои от разпоредбите в закона за въвеждане на еврото, като забраната да бъдат налагани неоправдано високи цени на стоките и услугите. Подкрепа за законопроекта на ПБ дойде само от групата на ДПС на Делян Певски. ГЕРБ, които подкрепиха проекта в ресорната комисия, не участваха в гласуването. От опозицията гласуваха против и въздържал се. След приемането на измененията закона на второ четене, в него ще се запишат понятия като справедлива цена, прекомерно висока цена и съвместно господстващо положение. В същото време различни икономически експерти в последните дни предупреждават, че тези мерки са лоши и ще влошат положението с цените вместо да го подобрят. Управляващото мнозинство не допусна създаване на временна комисия, която да разследва дейността, финансирането и евентуалното влияние върху държавни органи на групата, функционирала около бившата хижа Петрохан. Предложението дойде от ДПС. От Прогресивна България гласуваха с против и въздържали се, всички останали без ГЕРБ подкрепиха създаването на такава комисия. По време на дебата от ДПС и от друга страна, ПП и ДБ взаимно си размениха упреци в политическа употреба на казуса. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни защо не подкрепят такива временни комисии. От една страна ядат парламентарно време, от друга връща дебата към онова познато русло на политическите нападки, към които ние няма да се числим. Да оставим случая Петрохан в ръцете на разследващите, пък тази парламентарна тишина е най-малкото уважение към скръпта на майките, изгубили децата си, каза Витанов. Водеща новина от чужбина, Русия извършва комбинирана въздушна атака срещу критична инфраструктура в Украина, която може да е с продължителен характер, предаде Укринформ, като се позова на изявление на Украинското министерство на отбраната. През първата вълна на атаката руските сили използват значителен брой дронове, за да предотвратят системите за противовъздушна отбрана на Украина и да нанасят удари по цивилни цели. След това Русия планира да използва значителен брой крилати ракети, изстреляни от въздуха и от морето, както и балистични ракети. Целите на Москва са критична инфраструктура и съоръжения в големите градове, включително енергийни обекти, компании от отбранителната промишленост и правителствени сгради. По този начин Русия, която отхвърли предложенията за прекратяване на огъня, отново се опитва да подкопае устойчивостта на Украина във войната за свобода, се казва още в изявлението на украинското ведомство. Украинският президент Зеленски по-рано днес предупреди, че е възможно да има руски атаки с дронове през целия ден.
0: FM Plus. Спортът.
1: Нападателя на Интер Майами Луис Суарес няма да бъде включен в състава на Уругвай за световното първенство по футбол, съобщава уругвайски журналист Родри Васкес в социалните мрежи. 39-годишният Суарес не е в разширения списък с играчи, повикани за мундиала. Така, водещият реализатор в историята на уругвайския национален отбор няма да бъде част от отбора за шампионата в щатите Мексико и Канада. През септември 2024 Луис Суарес обяви оттеглянето си от международния футбол. Той обаче заяви, че е готов да помогне на националния тим, ако това е необходимо. Нападателят дебютира за Уругвай през февруари 2007 година. Той е изиграл 143 мача за отбора, отбелязвайки 69 гола и записвайки 39 асистенции на своята сметка. През 2011 той спечели Копа Америка с представителния отбор на страната си. Разпределителят Антон Станчев ще играе в Левски София през следващия сезон, съобщиха от волейболния шампион на България. Радвам се, че имам възможност да съм част от клуба. Това е отбор, в който се изгражда шампионски менталитет. Съм сигурен, че през следващия сезон ще продължава да се бори само единствено за първото място, коментира Станчев, който преминава в Левски от пловдивския Локо Авия и заменя отишлия в Италия национал Стоил Палев. Повече от 3500 любители на бягането и елитни лекоатлети се очаква да застанат на старт в маратона на Варна тази неделя. 11-то издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и се очаква да влезе в историята с нови рекорди.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus.

Чухме Руши и Велослава и Еверест от началото на новия час. FM Plus следобед продължава в 3.9. Социалните мрежи са пълни от музикална гледна точка с разни клипове и всичко това, което се случи на първия полуфинал с нощи на Евровизия. Обратното броене изтече и ето, че вече имаме първите 10 държави към финала. Не знам какво мислите за песните, които чухте, ако сте ги чули с нощ, но нашата мисля, че има всички необходими шансове. Междувременно Дара даде интервю за един британски вестник, в което...

0: порядък. Тя притежава онази сурова фонетична сила, която заобикаля превода. Усещаш я преди да я разбереш. Та продължава тя. Искахме да направим такава песен, която да прозвучи във Виена или където идея и да те удари физически преди да те докосне интелектуално. Продължава тя в интервюто. А как ще реагират всички други официално? Хора, от които зависи евентуалното продължаване, държави, жури и тези, които имат думата, така да се каже, ще разберем утре след 22 часа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Фернон Блонд заслушаме последните минути по FM Plus след обед. Поглеждам сега към днешната дата 13 май. Ще ви кажа две събития, които веднага ми подсказа интернет и още нещо от деня. Първо, извън музикалната му част, да се върнем към средновековието първо, когато през 1501 Америко Веспучи започва своето плаване на запад, в което установява, че Колумб е открил новия континент, наречен Америка. А през 1880 пак там Томас Едисън тества за първи път своята електрическа ЖП линия. И още нещо, това е ден, в който човек би се зачудил кой може да измисли нещо подобно, но може би няма нищо против да го отбележи. 13 май също се смята като световен ден на коктейлите, а те могат да бъдат много разнородни.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
5: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмет 024-760-760.
10: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Unica. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
12: Това е Радио FM+. FM+.

Тери Суимс върви по много правилен музикален път, си мисля аз, тази песен го доказва. Мистер Know It All, чухме последните минути по FM Plus следобед на днешния 13 май, който е нещо като неофициален световен ден на коктейла, който за първи път официално е публикуван като название, като дефиниция по-скоро точно на 13 май 1806 в един популярен американски вестник. Интересното е, че тогава бармените са били нещо наистина като рок-звезди на епохата. Един от най-легендарните такива е Джери Томас, често наричан бащата на модерният бар. Коктейла, разбира се, може да има и много различна дефиниция. Аз, например, в момента мога да ви предложа коктейл от музика, затова след Теди Суимс да чуем Джордж Майкъл.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Ето този позитивен музикант Бруно Марс ще бъде юни и юли някъде из Европа, още по-близо до България, така че ако имате желание, можете и да го видите, въпреки скъпия керосин. Това е положението. Айде, че той вече може да си позволи според мен да спре с музиката, защото вече има улица в Лас-Вегас, кръстена на негово име. Бари Уайт и Дамиан Давид своят край на този час. FM Plus следобед продължава.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители, като освободи всички вземали тази длъжност до момента. Сред новите имена са хора от листите на Прогресивна България, такива с дългогодишен опит в системата на сектор сигурност. Друга част вече са били на този пост в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев, или притежават административен опит в местната власт като общински съветници. За областен управител на София град е назначена Йовелина Тихова. Поста в Пловдив поема Георги Янев, а във Варна и в Бургас съответно Мариус Мърков и Дико Диков. В област Ловеч за областен управител е назначен досегашния кореспондент на Националното радио в града Пламен Христов. Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от поста заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Денев бе предложен от кабинета на Росен Желязков за председател на ДАНС през ноември 2025, дори бе внесено предложение в парламент. Тогавашният президент Румен Радев обаче отказа да подпише указа за неговото назначение. Последва светкавична реакция на правителството, бяха внесени промени в закона, с които се отнема правомощието на държавния глава да има последната дума при назначаването на председател на ДАНС. МВР се включва в борбата с галопиращите цени. Стана ясно от думите на министър Иван Демерджиев. Той обясни, че в цялата страна започва мащабна специализирана полицейска операция, която ще работи по няколко направления. Едно от тях ще се извърши от структурите на икономическа полиция. Специализираното звено обаче няма да разследва големи икономически престъпления, а цените в търговските обекти. Ще се проверяват наценките и дали те са нерегламентирани. Ще се търсят и стоки с търговски марки, които не са влезли в страната законно. Новина от чужбина. Колко струва личната охрана на политиците? Скъпо. Както показва поредния скандал около лидера на Reform UK, Найджел Фарадж. Депутата ще бъде разследван от етичната комисия към британския парламент, след като The Guardian разкри, че той е получил дарение от 5 милиона паунда от мистериозния криптомилиардер Кристофър Харбърн. Милионите са дарени малко преди Найджел Фарадж да се кандидатира на изборите през юли 2024 година и да бъде избран. Той не е декларирал парите като политическо дарение, а като личен подарък, съответно не е плащал данъци върху тях. Лидерът на Reform UK твърди, че е получил средствата за осигуряване на личната си охрана до края на живота си. При това е поискал да получи екип от държавни бодигарди, но тази молба е отхвърлена от Министерството на вътрешните работи. Ако комисията приеме, че Найджел Фарадж е допуснал нарушение на правилата за деклариране на политически дарения, той може да бъде отстранен от парламента. Британската система позволява неограничени дарения за политически лица, но под условие на пълна прозрачност.
2: FM Plus. Спортът.
1: Нападател на Интер Майами Луис Суарес няма да бъде включен в състава на Уругвай за световното първенство по футбол, съобщава уругвайски журналист Родри Васкес в социалните мрежи. 39-годишният Суарес не е в разширения списък с играчи, повикани за мундиала. Така, водещият реализатор в историята на уругвайския национален отбор няма да бъде част от отбора за шампионата в щатите Мексико и Канада. През септември 2024 Луис Суарес обяви оттеглянето си от международния футбол. Той обаче заяви, че е готов да помогне на националния тим, ако това е необходимо. Нападателят дебютира за Уругвай през февруари 2007 година. Той е изиграл 143 мача за отбора, отбелязвайки 69 гола и записвайки 39 асистенции на своята сметка. През 2011 той спечели Копа Америка с представителния отбор на страната си. Разпределителят Антон Станчев ще играе в Левски София през следващия сезон, съобщиха от волейболния шампион на България. Радвам се, че имам възможност да съм част от клуба. Това е отбор, в който се изгражда шампионски менталитет. Съм сигурен, че през следващия сезон ще продължава да се бори само единствено за първото място, коментира Станчев, който преминава в Левски от пловдивския Локо Авия и заменя отишлия в Италия национал Стоил Палев. Повече от 3500 любители на бягането елитни лекоатлети се очаква да застанат на старт в маратона на Варна тази неделя. 11-то издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и се очаква да влезе в историята с нови рекорди.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: сърцето ме.
1: 4.9 е FM Plus, следовет продължава и тък му сега за пореден път поглеждам и в музикален план на 13 май и точно преди 3 десетилетия, 96-та се пада, Джордж Майкъл издава своя трети и изключително успешен албум Older. Чухме наскоро Fast Love, буквално преди минутите се сетих. Записът дебютира под номер 1 в Обединеното кралство с 281 000 продадени копия за първата седмица. Поставя рекорд в британската музикална история, ставайки първият албум, излъчил 6 последователни сингъла в топ 3 на чарта Jesus to a Child, Fast Love, Spinning the Wheel и Older, както и I Can Make You Love Me. Чудесен кавър, една от любимите ми песни. Странно ще бъде и в този час да чуем Fast Love, затова да продължим с още и друга разнообразна музика. Джордж Майкъл ще му дойде реда отново. Сега е време за Dance the Night.

0: Шер, Майли Сайрас, Дуа Липа са част от имената, които чухме от последните минути. Това е Радио FM+. Сега много набързо скачам към следващите награди Оскар, които са прекалено далеч, но е хубаво да се знаят някои неща предварително, като това, че Конан О'Брайен, който аз симпатизирам, ще бъде водещ на церемонията и през 27-ма за трета поредна година. Той събра положителни отзиви и помогна за повишаването на зрителски интерес към наградите, чийто интерес падаше през последните години след рекордно наистина ниски интерес към провеждането на церемонията в периода на пандемията. Така че надяваме се отново на класен хумор от негова страна. Той го може. Конан О'Брайен ще бъде водещ на следващите награди Оскар. FM+ следобед продължава.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, лазурния бряг ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3,39 евро. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3,83 евро. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки текани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
7: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Inner Glow беше това. Amusing You чухме от бандата, с която представяхме и песента съвсем наскоро тук на живо в студиото. А сега искам да скоча в една друга тема и да кажа, че може би почти ежедневно човек си дава сметка, че може да попадне наистина сред различни малки или пък по-големи проблеми, случки, в които често си дава сметка колко е важно да бъде подсигурен. Сега ще ви кажа повече по темата. Хайде сега да се вкараме в няколко реални ситуации. Като например, сутрин бързате за работа, кафето още не е подействало, слизате до колата и изненада. Някой ви е забърсал на паркинга и си е тръгнал тихомълком. Няма бележка, няма извинявай, класика. И точно в подобни моменти мисълта на мен няма да ми се случи, някак спира да работи. Понякога човек разчита на късмета или съдбата, но е важна превенцията. Същото и когато сте на път. Всичко е планирано, кацате, настроението е супер, само че багажът е решил да отиде на собствена почивка. Или пък сте вкъщи, навън бурята танцува, вие сте на дивана, докато не чуете кап-кап от тавана. Мога да дам и още много примери. И стоматологични, или правна помощ, или планинска застраховка, или какво да направите, ако си изгубите паспорта и така нататък. Хубаво е, това искам да кажа, човек да се чувства спокоен, защото истината е, че не става дума за късмет, а за подготовка. И сега ще ви кажа за платформата Go Plus през приложението на Yetel, в което можете за минути да си изберете застраховка. Лесно, изцяло дигитално и с възможност да сравните различни предложения, за да намерите най-подходящото за вас, за колата, за дома, за пътуване, дори и за планината. И най-хубавото, ще ви напомнят, за да не се окаже, че точно когато ви трябва, сте забравили да я подновите. Всичко това ще откриете веднага на платформата Go Plus през приложението на Yetel, където ви очакват и отлични цени.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: До кога ще се търкаляш в леглото?
1: Събота е. До когато си искам.
0: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са остарели всички мебели.
1: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Къде е така?
5: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
4: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
5: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
4: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
5: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Гарбич идват в София. 28 май Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май, Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2,79 евро. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: И така, от днешният 13 май новият албум на Любо Киров вече е факт. Футурофония се казва той. Една много интересна дума е това. Авторска е, създаден от Любо Киров, съчетаваща футуро, което означава бъдеще, и фония, звук или глас. И така, това е концепцията на най-новото от него. 10 песни ви очакват веднага в най-популярната музикална платформа или над 38 минути нова музика от него. Също така има и нещо като бонус допълнителна песен, пак свързана с парчето Футурофония, която дори е изработена специално като радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на Beatles и прияло много други музикални икони. Новият му албум вече е факт, а сега да оставим на Давид Гета и още добра компания с Ликили да сложат край на този час. FM Plus следобед продължава.
1: Това е Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва дисциплинарно производство срещу ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, но отказа да образува такова срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор на страната Борислав Сарафов, който сега е заместник главен прокурор и в същото време началник на Националната следствена служба. Решението беше взето след закрито заседание на колегията, на което присъства и министър на правосъдието Николай Найденов, който ще обмисли дали да обжалва решението. Според прокурорската колегия срещу Сарафов не може да бъде образувано производство, защото по някои от твърденията е изтекал 6-месечния давностен срок, а други се основават на медийни публикации и за тях липсвали достатъчно доказателства. Тези мерки, които се предлагат от управляващите, според нас не са ефективни и няма да доведат до успокояване на инфлацията. Напротив, могат да доведат до допълнителен натиск върху търговците и те всъщност да вземат мерки за повишаване на цените още преди двата закона, които разглеждаме сега, да са влезли в сила. Това каза за Националното радио Владислав Панев от Демократична България. Той изтъкна, че заявките за ново междуведомствено звено, което да отговаря за контрола на цените, означават и назначаване на нова администрация от няколко стотин души. Аз съм убеден, че и те самите не вярват в тези мерки, но от популистка гледна точка са длъжни да предложат такива мерки, за да може техните избиратели да бъдат успокоени. Правилните мерки, според Панев, са да намалим тегленето на държавен дълг и бюджетния дефицит. Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин, написа лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в страницата си във Фейсбук. Така Борисов коментира решението за сваляне на охраната му от НСО. Новина от чужбина. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна в Пекин за ключова среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин, насочена към намаляване на дълбокото напрежение между двете съперничещи си суперсили, предаде Франс Прес. Си изпрати високопоставен представител да оглави посрещането на американския си колега, китайския вице-президент Хан Джън, съобщи CNN. Си Цзинпин официално ще приветства Доналд Тръмп в четвъртък сутринта на 14 май местно време.
0: FM Plus.
1: България завърши на пето място в отборната надпревара на 25 метра пистолет при младежите на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осиек, Хърватия. Виктор Бонев, Борис Димитров и Калоян Петков събраха общо 846 точки, като останаха на 3 пункта от бронзовото отличие, което заслужи триото на Полша. Победител стана Украина с 857 точки, а на второ място завърши Швеция с 853. Славия и Добруджа играят при резултат 0 на 1 в двубой от 35-ти кръг на първа лига. Вашко Оливейра откри резултата от Дуспа в третата минута. Практически белите не се борят за нищо, след като вече си осигуриха място в елитната група и през следващия сезон. Обратното, под краката на футболиста на Ясен Петров пари, като в момента добричли са под чертата си спадащите. Съединените щати са отказали визи на петима иракски футболни национали, планирани за участие в представителния тим на страната за световното първенство през лятото, заяви член на Иракската федерация по футбол Галеб Ал-Замели. Пред Шафак Нюс американски визи са отказани на Ибрахим Баеш, Мохамад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдул Карим и Али Ал-Хамади. Причините за отказа са неизвестни, а според информациите от Ирак са се свързали с Международната футболна централа FIFA в опит да бъде намерено бързо решение на този казус.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Почти 5:09 е. Фозър Пиво чухме от новия час и Бумедъп Кикс. И сега елегантно Чарлз и Еди поемат музикалната щафета Would I Lie to You. Слушаме

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Навлизането на изкуствен интелект и с това, че той вече абсолютно е част от нашия живот по един или друг начин, неведнъж съм чувал от разни страни и съвети, ако щете, колко е важно човек да мисли за това, да патентова разни умения или пък таланти, които има по някакъв начин. Тейлор Суифт явно е предприела нещо подобно с цел да защити лика и идентичността си от употребата на тази технология. Между другото, Матю Маконахи беше направил нещо подобно преди години. Та сега чета една новина, която ни казва, че Тейлор Суифт е подала 3 заявления за търговски марки в службата за патенти и търговски марки на САЩ. 2 от тях са свързани с звукови марки, обхващащи гласа на изпълнителката. Фразите «Hey, it's Taylor Swift» и «Hey, it's Taylor». Третото заявление касае визуална марка, описваща конкретен сценичен образ, фотография на певицата с розова китара, облечена в многоцветен сценичен костюм и сребристи бутуши на осветена сцена. Може да стигнем и до там, че човек трябва да си патентова дори и гласа, ако иска по някакъв начин да се защити, да оцелее и така нататък. Става интересно. FM Plus след това продължава с още музика. Йола, Майкъл Джексон, слушаме до 5:30.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот. Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
8: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно минутка от 5:30 измина. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км двете посоки е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание по Тракия и в двете посоки от 229 до 273 км поради почистване. Двупосочно движение в едното магистрално платно на Тракия между 272 и 277, а също и между 282 и 287 км. Движение в две магистрални ленти посока Бургас на Тракия между 342 и 348 км в посока Бургас. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км, а също и между 418 и 421. С повишено внимание на Струма между 12 и 10 км, а също и между 16 и 18 в посока София.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Сезона на слабите вече е факт. Тази песен е била изключително подходяща за да се обясните в любов на някого. Сега слушаме ето тази класика от My Chemical Mechanics по FM Plus след довед, вече 5.36.

0: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Гарбич идват в София. 28 май Видасарт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт в София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май Видасарт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет CBA празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Къде е така?
3: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
2: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
3: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
2: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
3: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
7: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

дните, когато точно по това време ще бъде най-хубавия момент за плаж. А сега просто е края на поредния следобед на 13 май. Джо Кокър и Оливия Дин слушаме до края на часа. Давам щафетата към Калина. Аз съм Калин. До утре отново след 14. Събръчете вечерта.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, като на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София, 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Депутатите гласуваха на първо четене законовите поправки на Прогресивна България за борба с галопиращите цени, които дават свръхправомощия на Комисията за защита на конкуренцията и въвеждат термини като справедлива цена, прекомерно висока цена и съвместно господстващо положение. Освен от управляващите, подкрепа дойде и от ДПС на Делян Пеевски. В същото време различни икономически експерти в последните дни предупреждават, че тези мерки са лоши и ще влошат положението с цените у нас, вместо да го подобрят. Мерките за овладяване на цените показват, че България вече не е добро място за бизнес. Текстовете създават риск от административен произвол и рекет. Подобни мерки на теория, исторически и практически, са доказали, че не работят и имат обратен ефект. По-високи цени и изчезване на отделни стоки създават и риск от отменяне на правото на свободна търговия. Това са част от предупрежденията, които макроикономиста Георги Стоев обобщи в интервю за Булевард България, след като на дневен ред отново е държавен опит за определяне на справедливи цени. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. Сред новите имена са хора от листите на Прогресивна България и такива с дългогодишен опит в сектор сигурност. Други вече са били на този пост в минали служебни кабинети. Междувременно кабинетът освободи предсрочно Деню Денев от поста заместник-председател на ДАНС. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва дисциплинарно производство срещу ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, но отказа да образува такова срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който сега е заместник главен прокурор и началник на Националната следствена служба. Решението бе взето след закрито заседание на колегията. Министър Найденов може и да обжалва това решение, но към момента не е ясно дали ще го направи. Според прокурорската колегия срещу Сарафов не може да бъде образувано производство, защото по някои твърдения изтекал 6-месечният давностен срок, а други пък се основават на медийни публикации, за тях липсвали достатъчно доказателства. Националната служба за охрана вече няма да пази лидерите на ДПС Делян Пеевски и на ГЕРБ Бойко Борисов. Вътрешният министър Демерджиев каза, че е постъпила нова информация от компетентните институции, на базата на която Междуведомствената комисия е взела решението си. Той наблегна, че това не е политически акт и не трябва да се възприема като такъв. Към водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна в Пекин. Заключва среща на върха с китайски лидер Си Цзинпин, насочена към наваляване на дълбокото напрежение между двете съперничещи си суперсили, предаде Франс Прес. Си прати високопоставен представител да оглави посрещането на американския си колега китайския вицепрезидент Хан Джън. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Съединените щати не се стремят към реални преговори, а към пълна капитулация на Иран. Войната ще е тема и на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин. Иран обвини щатите, че умишлено саботират преговорите. Иран все още разполага с по-голямата част от запасите си от мобилни пускови установки и ракети. Нью-Йорк Таймс цитира поверителни оценки на разузнавателните агенции от началото на май месец, според които Иран все още разполага с около 70% от мобилните си пускови установки и приблизително 70% от ракетните си запаси от преди войната.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборите на Лудогорец и Левски излизат в пореден мач помежду си в шампионската група на FBET Лига. Срещата на Хюбе Фарма Арена с начален час 20 и 15 минути и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг едва преди няколко дни в събота. Тогава на стадион Георги Аспарух в ролите взеха победа с 1-0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България. Сините вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разгречани няма да бъде по-малка. Играчите на Хулио Веласкес са критикувани от част от феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще бъде голямо. Зелените от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто и третото място. Към момента играчите на Перматиас Хьогмо са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад 62 и за двата червени отбора За Лудогорец аут от матча е Бърнард Текпетейн, който е наказан. Левски няма сериозни кадрови проблеми. Пет дни след като ЦСКА спечели с 1-0 гостуването си на ЦСКА 1948, двата отбора отново се справят един срещу друг в матч от 34-я кръг на Първа лига, който се явява възлов за разпределението на медалите и квотите за Европа. Срещата между двата червени отбора е днес от 17.45 на стадион Васил Левски. Собственика на Локо Пловдив Христо Крушарски даде смела прогноза за изхода от финала за Купата на България, в който неговият отбор се изправя срещу ЦСКА. Двубоя за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион Васил Левски. ЦСКА са победени. Боже мой, ние сме специалисти в този турнир. Стигнали до финала, купата е наша. Каза в типичния си колоритен стил клубния бос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

Алекс Уорън, Ordinary и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и в сряда след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Дойде време отново да се сетим, че денят не е само работа, само ангажименти, само грижи, че преди да заспим има една част от денонощието, в която може би ще отделим време за това да се почувстваме добре, да се погрижим за себе си. Грижата може да бъде най-различна. В конкретния случай аз ви каня през идните 2 часа да се погрижим за хубавото си настроение. Нося ви много от винаги най-добрата музика, нося ви любопитни истории, интересни акценти от деня, който изпращаме, задават се събития, разказвам ви за тях, за новости, свързани с нашите музикални звезди и не само, гледаме и към живота на звездите по принцип, защото знаете ли, те не случайно са звезди, не случайно са по-нависоко, не случайно има смисъл да поглеждаме към тях, вероятно има какво да научим, какъв модел да решим да последваме. И въобще, колкото и да са компрометирани понякога тези позиции да стоиш нависоко, винаги има нещо хубаво, което можем да си вземем. Затова обичам да гледам към историята на звездите и понякога ви разказвам някои неща, свързани и с звездите. Не само музикалните в случая. Имани слушаме след малко, след което Sonic is Alive. Много скоро идват и трафик новините от нашия новинар. Знаете, такива имаме на половинката на всеки час. Така че ако вие сте на път зад волана или планирате това, да бъдете и информирани. Имани, след това Sonic по радио FM+.

0: Sonic Alive. Това е Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика след работно време в Drive Time. Ще слушаме Крис Айзък и Blue Hotel. И очакваме го в най-скоро време вече. За първи път Крис Айзък идва в България с концерт в София това лято, 22 юни. Месец и 10 дни. Дето се казва, ако трябва да сме още по-точни. Платинения носител и номинирания за Грами, легендарен артист с над 4 десетилетия на сцената Крис Айзък, най-после ще направи своя дългоочакван дебют в България това лято. Крис Айзък започва музикалния си път още в ранните си години в родния Стоктън в Калифорния, но всъщност изгражда един много разпознаваен, самобитен си негов стил. От една страна рок музика, много напомняща ни на 50-те с класически поп мелодии. От друга страна безкрайните теми за любовта, загубата, носталгията, все така изследвани в неговите песни като Wicked Game, Blue Hotel, която ще слушаме след малко. Крис Айзък е един много-много обичан със своята музика изпълнител и за саундтраците на различни филми, така че и това не му се е разминало. Голяма радост е за хората, които харесват Крис Айзък, че пристига в България, така че с радост пък казвам на онези, които още не са си осигурили своите места, може би все още имате шансове за билети. Това обещава да бъде един много-много хубав концерт в София. Продължаваме с Крис Айзък, след което ще слушаме Юту, Ед Ширан и Тарас Тополия.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
6: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
4: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: YouTube Ed Sheeran по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим след малко с Sting, For Her Love ще слушаме. Но сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Движението при 137-я километр на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващ талент. Поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост от 90 км в час. Трафика се регулира с пътни знаци. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път 361 Ребърково-Литаково в района на Рашково поради аварирал камион. Трафика се регулира от пътна полиция. Възстановено е движението по път 1-1 Ботевград-Мездра в района на Копяновец. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път 281 Монтана-Лом в района на Расово поради пътно-транспортно происшествие. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Ерсин не може вече да вали по Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. И една от хубавите скорошни новини от нашия сайт за новата българска супергрупа, която събира на една сцена едни от най-разпознаваемите гласове и музиканти от алтернативната и рок сцена у нас, включително Ерсин Мустафов от Джереми, още Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава, и това е всъщност новия проект, наречен фронтмен на Стенли. Имаме първата им обща песен, наречена Непобедим, и освен това 23 юни е първия концерт на групата Фронтмен в клуб Маймунарника в София. Едно много интересно обединение между музиката на Тангра, Остава, Пив и Джереми. Сигурна съм, че ще ви хареса, ако обичате качествена българска музика. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Fine Young Cannibal ще слушаме She Drives Me Crazy.
1: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
6: До кога ще се търкаляш в еглото?
7: Събота е. До когато си искам.
6: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
7: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
9: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ед Ширан по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Промъкнал се я пак два пъти този час. Един път го слушахме с Юту, един път сега, но той заслужава. Ще има още от винаги най-добрата музика до края на часа, но пък лека-полека приближаваме и края му. Ще стане 7 часа, аз много ще се радвам и след 7 да сме заедно. Следващия час ще отворя дума за евентуално събиране или не на Spice Girls, но нещо друго, докато там има въпроси, нещо друго вече не е въпрос. No Doubt с мащабен спектакъл, който събира историята на групата. Всъщност преди дни на 6 май No Doubt поставиха началото на своята концертна резиденция в Sphere, Лас Вегас, с мащабен спектакъл, който събра историята на групата, визуалните възможности на една от най-впечатляващите сцени в света и енергията на песни, които са белязали няколко поколения фенове. За Гуен Стефани, Тони Канал, Том Дюмон и Адриан Янг това е първата им по-дълга поредица от концерти заедно от близо 14 години. Факт, който превърна тази вечер в силно емоционален момент както за бандата, така и за публиката. И така, знаем, че предстоят поредица от концерти. Резиденцията No Doubt в Sphere идва в годината, в която Tragic Kingdom отбелязва 30 години от издаването си албумът, който промени мащаба на групата и остави отпечатък върху алтернативната и поп-култура. А в Лас Вегас тази история получава и нова форма, едновременно концерт, визуален архив и жива среща между публиката, която продължава да намира себе си в тези песни. Харесвам песните на No Doubt. Да. Don't speak. Но няма сега да слушаме No Doubt. Май ще ходим в Лас Вегас. Всъщност не е ли да? Не знам. Човек никога не знае. Но ако е за тях, трябва да се побърза. По-скоро се завръщаме към нашата музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще се чуем пак след 7 часа.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е Радио FM.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Дамяна Девет по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ето ни след 7 часа заедно. Аз съм Калина Стефанова. Ще слушаме Dua Lipa, Hootie and the Blowfish, Somber с Homewrecker, задава се и Любо Киров с Говори ти сериозно веднага след Брайан Адамс и Мелани Си. Любо Киров от днес е щастлив собственик, как звучи само, създател на поредния си албум, който днес наистина официално вече вижда бял свят. Футурофония. Вчера спорих с няколко човека как да се казва футурофония или футурофония. Ми не е микрофония, е франкофония. Значи е футурофония. И като цяло така е правилно да се произнасят думите, които завършват на фония. То има смисъл защо да е така, между другото. Това е авторски създадена дума от Любо, която съчетава футуро, произлизащо от латинското футурос, което значи предстоящ, бъдещ, имаш намерение да бъде или бъдеще, и фония, което идва от гръцката дума фоне, а това значи звук, глас. И така, звукът на бъдещето, според Любо Киров. Ще го слушаме малко по-късно, а след по-малко от месец започва и неговото национално турне за тази година. Първата му дестинация е Русе на 10 юни. Ще мине през Пловдив, Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Варна, Велико Търново, Бургас, Сандански, Пазарджик, Хасково, София, София на 13 и на 14 ноември, и финалният концерт ще бъде на 19 ноември в Благоевград. Така че ако се интересувате, ако искате да бъдете наживо на негов концерт, намерете своето място и време. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. В най-близко време слушаме Physical на Dua Lipa. Drive Time.

0: Somber Home Wrecker по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Брайан Адамс и Мелани Си. When You're Gone. Един много-много хубав дует. Точно Мелани Си преди 2-3 месеца ли беше, а може и по-малко, в нашия сайт Radio FM Plus BG прочетох, разказва за това, че не се очаква събиране на групата Spice Girls, колежките Виктория Бекъм, Джери Халиуел, Мелани Браун и Ема Бънтън. В близко време не се очаква да бъдат заедно с Мелани Си. Защо говорим за събиране? Защото през юли тази година ще се навършат 30 години от дебютния сингъл на групата Wannabe, а през октомври ще станат 30 години от издаването и на техния дебютен албум Spice. Има изкушения, разбира се. Преди време и Виктория Бекън беше попитана в едно интервю. Не се ли изкушава да бъдат заедно в Лас Вегас, в Sphere, нещо толкова известно вече, сцената Sphere. И тя каза, че това наистина е голямо изкушение, обаче мога ли да поема световно турне? Не мога. Имам работа. Последния път, когато Spice Girls се появиха заедно на една сцена, всъщност е било по време на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Лондон, преди горе-долу 14 години, кажи речи. И така, със съдбата на Spice Girls и Мелани Си, която, разбира се, с най-голяма радост я слушаме след малко с Брайан Адамс.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: Любокиров говори ти сериозно, това Радио FM Plus винаги най-добрата музика. Сериозно сега ще чуем последните за днес трафик новини. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Може би вие сте на път, шофирате, пътувате, може би просто планирате. Желая ви да бъде безопасно и приятно, а останалите след трафик новините. Продължаваме за всички нас с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. James Arthur, Impossible, а после и Alize.
1: Движението при 137-я километра на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващ талент. Поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост от 90 км в час. Трафика се регулира с пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път 361 Ребърково-Литаково в района на Рашково поради аварирал камион. Трафика се регулира от пътна полиция. Възстановено е движението по път 1-1 Ботевград Мездра в района на Копяновец. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път 281 Монтана Лом в района на Расово поради пътно-транспортно происшествие. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Зелена светлина с Галина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Ализе, Муа, Лолита по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме още Price Tag на Jessie J и B.O.B. Jessie J, която много-много харесвам като изпълнител. Последния си албум издаде през ноември миналата година и то това е първи албум от 7 години насам. На съжаление, почти това съвпадна с една новина, която не е приятна, свързана с нейното здраве. Някъде средата на миналата година тя беше диагностицирана в ранен стадий на рак на гърдата, направи една операция. Знам, че предстоеше втора, не знам дали е минала. Но в социалните мрежи споделяше за своите трудни моменти, за това, че всъщност човек има право да поплаче, когато го боли, че не е нужно през цялото време да бъдем позитивни. И аз някак си, знаете ли, има хора, които ще кажат, ми сега драматизира се, не единствено, така нататък, но е много важно, когато наблюдаваме начина, през който известните минават през същите трудности, като на останалите хора, важно е какви послания ни изпращат, важно е как се справят с ситуациите, защото това може да помогне наистина много-много други хора, които са в подобна ситуация в този момент и си мисля, че само на тях се случва. И в такъв смисъл аз наистина подкрепих много това, което тя сподели с аудиторията, с феновете си тогава. Иначе нейния албум, последния със заглавието Don't Tease Me With A Good Time. Интересно заглавие. Признавам си, че не съм го слушала, но ето сега предизвиквам себе си да го намеря и да го слушам. Jessie J след малко в нашия ефир с B.O.B. и Price Tag.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и продължаваме да очакваме най-новия албум на Lana Del Rey. Доста време го чакаме. Първо трябваше да е 12 песни, после май стана 24, сменимо няколко пъти заглавието и въобще изпипва ги нещата. Дано да не ги изпипва толкова много, че да не видят скоро бял свят. Искаме новата музика на Lana Del Rey, разбира се. Но сега, гледайки към часовника, знам, че наближава края на срещата ни за днес, защото идва края на този час. Скоро ще е 8 часа. Ето ни в сряда вечер в 8 часа. След 8 ви пожелавам една хубава, прекрасна, спокойна сряда вечер в средата на седмица. Е добре, човек все още добре да си почива. Защото предстоят поне още 2 работни дни. Утре е четвъртък. Ще ви очаквам с най-голяма радост в най-хубавата част от денонощието. Веднага след края на работния ден. И като е четвъртък, това значи, че малко преди 7 е нашето пътешествие по света с Калина. Утре ще ви заведа до Лазурния бряг, до Френската ривиера, Ница, Кан, където в момента тече и кинофестивала. Ще бъде интересно, симпатично и много шармантно. Ще се радвам да сме заедно. Сега, разбира се, от мен чао до утре в 18. Останете на нашата честота.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Plus. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus. Take it to the first now.

Ирина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Винаги FM Плюс. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Плюс.